0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: Uz ljeto i radovi već sam spomenula, ako ste u trafostanici, ako energiju električnu crpite iz trafostanice Pošta Lapad, onda kuhajte kafu sutra do 8.30, jer od 8.30 do 14 struje nema. U Župi Dubrovačkoj trafostanica Čelopec i tu su također radovi, od 5 ujutro do 7 nema struje, a također u Župi Dubrovačkoj trafostanica Kupar i Selo od 6 do 9. Nadam se da ćete se snaći. Time izluđuješ tutti frutti. Dobro.